Oktober ini. Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad Koop Sahabat mengumumkan langkah strategik keusahawanan melalui pelancaran rasmi jenama baharu Sahabat Brand dengan peruntukan berjumlah RM2 juta. Inisiatif baharu itu menetapkan sasaran untuk membawa sekurang-kurangnya 100 unit penyimpan stok produk usahawan anggota menerusi rangkaian kedai runcit terpilih dan pasaran arus perdana menjelang penghujung tahun ini. Pelancaran jenama baharu tersebut disempurnakan oleh Pengerusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM, Lieutenant General Besara Datuk Ahmad Norihan Jalal sempena penganjuran program KS Jelapang Padi RUN 2026 di Pantai Murnian. Inisiatif Sahabat Brand bukan sekadar program penjenamaan semula, malah berperanan sebagai sebuah platform pengedaran dan komersialisasi berpusat. Menerusi pelaksanaan rantaian itu, barangan berkualiti tinggi dihasilkan secara terus oleh usahawan mikro dalam kalangan anggota Koop Sahabat. Kesemua produk akan dikumpul dan disaring daripada sudut kualiti serta pembukusan sebelum dipasarkan secara berpusat menerusi ekosistem perniagaan dan rangkaian kedai sahabat. Langkah strategik itu memastikan segala manfaat serta keuntungan hasil jualan dikembalikan semula kepada lebih 466,000 orang anggota di seluruh negara melalui agihan dividen dan penyediaan pelbagai program kemudahan kebajikan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, 100 delegasi dari negara-negara ASEAN dan China menyertai program Technical Tour ASEAN-China Tourism Dialogue 2026 di Pulau Langkawi. Delegasi dibawa menikmati pengalaman unik melihat keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan produk pelancongan premium Langkawi, antaranya mangrove kilim, kompleks raftangan Langkawi dan sunset cruise. Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dalam kenyataan berkata, Technical Tour menjadi platform strategi untuk memperkenalkan kekuatan produk pelancongan Langkawi secara langsung kepada pemegang taruh industri pelancongan ASEAN dan China. Ia sekaligus memperkukuh jaringan kerjasama, membuka peluang pasaran baharu serta meningkatkan daya saing Langkawi di peringkat antarabangsa. Lada berharap inisiatif tersebut menjadi pemangkin kepada hubungan pelancongan ASEAN-China yang lebih kukuh, memperluaskan penebusan pasaran China, meningkatkan keyakinan pelabur dan pelancong antarabangsa serta terus mengangkat Langkawi sebagai destinasi pilihan dunia. Pembinaan kemudahan infrastruktur Sungai Merbuk, Kuala Muda yang telah siap dinaik taraf dapat meningkatkan keselesaan pengunjung dan memperkukuh operasi penternakan tiram. Selain itu, ia juga dapat memperkasa agro pelancongan tiram Sungai Merbuk sebagai produk pelancongan berasaskan perikanan yang memberi manfaat kepada komuniti setempat. Jabatan Perikanan Malaysia dalam kenyataan berkata, projek naik taraf bernilai RM198,000 itu melibatkan kerja-kerja naik taraf jeti dan pelantar, pendambakan tanah, pembinaan surau serta penyediaan rumah rehat bagi menyokong aktiviti agro pelancongan dan operasi ternakan tiram di kawasan berkenaan. Selain menjadi lokasi pengeluaran dan pengembangan industri tiram, kawasan itu juga berpotensi sebagai pusat pembelajaran dan pendedahan kepada pelajar, komuniti serta pengunjung mengenai proses ternakan tiram, teknologi aquaculture marin dan kepentingan sumber makanan berasaskan perikanan. Beralih ke berita sukan. Persatuan Berbasikal Negeri Kedah menerima geranan padanan sukan berjumlah RM100,000 daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS. Dana tersebut disalurkan bagi menyokong penganjuran program Tour Geo di Baling 2026 yang dijadual berlangsung pada 6 September ini. Cek cura geran padanan sukan tersebut diserahkan oleh Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kedah Azura Sarbin kepada Presiden Persatuan Berbasikal Negeri Kedah Datuk Amiruddin Hamzah di Alustar. Geran Padanan Sukan merupakan inisiatif Kementerian Belia dan Sukan yang menyediakan suntikan dana kepada Persatuan Sukan bagi membantu pelaksanaan kejohanan dan program sukan. Inisiatif itu bertujuan memperkasakan ekosistem sukan negara, meningkatkan penyertaan masyarakat serta merancakkan pembangunan bakat atlet di samping menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan sektor pelancongan menerusi penganjuran acara sukan. Jurulatih berperanan membentuk sahsiah, disiplin, nilai kepimpinan dan semangat berpasukan dalam diri setiap pemain muda dan bukan sekadar mengajar teknik permainan semata-mata. Presiden Persatuan Bola Sepak Daerah Pokok Sena, Muhammad Farhan Ahmad berkata, kejayaan bola sepak tidak bermula di stadium yang gah, sebaliknya bermula di padang kampung, sekolah dan komuniti yang dipimpin oleh jurulatih yang berilmu serta berintegriti. Beliau berkata, pembangunan bola sepak mesti digerakkan secara menyeluruh melalui kerjasama erat antara persatuan, jurulatih, ibu bapa, sekolah dan komuniti. Katanya, hanya dengan ekosistem yang kukuh mampu melahirkan lebih ramai pemain berbakat untuk mewakili daerah, negeri dan seterusnya negara. Beliau berucap demikian semasa merasmikan kursus kejurulatihan Akar Umbi FAM Siri 2 2026 di Pokok Sena. Sekian berita tempatan Kedah FM, berita disunting oleh Fakrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus bersama IBAS. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Okey, Kedai FM Mesra Harmoni. Inilah dia, kembali semula kita ke Kedai FM setelah kami berada di dalam kaca televisyen anda sebentar tadi.
1: Betul. Sat je kita duduk.
0: Betul.
1: Dalam 5 minit macam tu je kan.
0: 5 minit lah. Tapi panjang juga. Rasanya pukul 8.29 sampai pukul 8.40.
1: Oh, lama jugalah.
0: Lama?
1: Ha. Dia kata?
0: Dia kata.
1: Siapa kata? Okey, dah pun 8.56 minit pagi dah pun kan. Dan juga topik kita hari ni, kita nak beralih pula. Tadi seleksi konti radio bervisual kan. Selamat pagi Malaysia, berbaki lebih kurang 1.5 minit ni. Kita nak kongsi dengan anda topik kita hari ni, iaitu apa Ibas?
0: Okey, hari ni kita nak sembang lah. Kalau dalam berita tempatan Kedai FM tadi pun Bas dah kongsikan bersama dengan kita, iaitu berkenaan dengan cerita daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah juga menasihatkan orang ramai ya di Negeri Kedah ni supaya menangguhkan sementara lah aktiviti-aktiviti mandi manda di kawasan air terjun.
1: Ya, air terjun lagi?
0: Kepala ayak.
1: Ayak terjun, sungai, ya? Dan sebagainya kan. Kena tundakan Sat. Sebab apa? Kepala ayak ni dia boleh berlaku walaupun matahari sedang terik di tempat anda. Sebab apa? Kita kongsikan kepala ayak ni sebab 2-3 hari ni hujan, tren hujan yang menurun kan. Saat dia hujan lebat, dia berhenti. Lebat, dia berhenti. Itulah yang terjadi di kawasan rumah Ibas hari kemarin lah. Rumah Ibas tak tahu lah macam mana. Macam tu juga ke?
0: Lebih kurang lah. Ada juga kan, Mai tu. Lepas tu berhenti, berhenti. Tapi kalau macam kawasan rumah saya tu, tak apalah, tak apa ni. Kawasan rumah bas tu sebab ada air terjun kan. Apa? Batu Ampak.
1: Batu Pahat.
0: Lagi?
1: Tupah. Dekat dengan air terjun kan tu sangat berbahaya.
0: Ikut-ikutkan Tupah kan, memang struktur dia tu memang berubah sama sekali.
1: Berubah.
0: Daripada dulu, kalau kita pergi dulu ada tempat untuk memang macam tu lah ayak sungai ataupun ayak terjun kan kita katakan macam tu. Bila pergi tengok pula sekali lagi macam bas buah tu, memang dah beza dah.
1: Beza. Tak sama dah kan?
0: Tak sama.
1: Sekali kita kongsi lepas ni. Sebab kita nak ke utama 9 pagi.
0: Loh, cepatnya.
1: Lepas ni Kedai FM.
2: Lagu kebangsaan dicipta pada tahun 1957 dan pemilihan lagu ini dibuat oleh bekas Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Irama Negaraku dipetik daripada irama lagu Negeri Perak. Lagu Negeri Perak pula mendapat ilham asal daripada lagu Terang Bulan, merupakan lagu yang amat disukai oleh Sultan Abdullah iaitu Sultan Perak. Negaraku menekankan taat setia dan perpaduan rakyat untuk kemajuan negara. Lagu ini berperanan untuk membangkitkan semangat patriotik dan cintakan tanah air. Idea untuk mencipta lagu kebangsaan timbul ketika negara sedang bersiap menyambut hari kemerdekaan. Lagu kebangsaan perlu diperdengarkan dalam upacara pengisytiharan kemerdekaan yang ditetapkan pada tanggal 31 Ogos 1957. Lagu kebangsaan Negaraku diperdengarkan buat julung kalinya selepas detik 12 malam di ambang 31 Ogos 1957 di Padang Kelab Selangor. Pada malam bersejarah tersebut, bendera Union Jack telah diturunkan dan digantikan dengan bendera Persekutuan Tanah Melayu diiringi dengan lagu kebangsaan Negaraku. Bermula dari detik itulah, lagu Negaraku terus kekal menjadi lagu rasmi negara Malaysia.

dengarkan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluruh Utara di 97.5. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music

Okey, saudara, nantikan sebentar lagi kita akan bersama untuk siri tajaan yang dibawakan kepada anda oleh Nescu Resources. Setia bersama dengan kami, KedFM.

0: Okey, terima kasih. Semoga tiba bersama dengan kami di Kedai FM. Berbaki lagi 4 minit lagi, Ain. Silakan untuk siri tajaan Nescu.
1: Okey, baik. Okey, yang mana yang terlepas tadi, promosi yang Nescu nak bagi hari ini, dua pakej. Pakej budget. Buat keluar saja 100, kita akan bagi 3 botol minuman sarang burung walet. Dan anda boleh pilih salah satu produk Nescu, iaitu kopi sachet Nescu dan juga air rosel. Boleh pilih salah satu. Nak 5 kopi ataupun 5 loli. RM100 sahaja. Tapi yang ni ada cas penghantaran. Okey, manakala untuk pakej jimat ni 8 botol dengan harga RM250 sahaja, dan penghantaran adalah percuma. Cukup-cukup jimat lah. Kalau pakej jimat ni siapa yang nak berkongsi, nak bagi dekat mak ayah, nak kita sendiri nak makan, boleh ambil pakej jimat 8 botol RM250 dan penghantaran percuma. Yang baru nak cuba, duk dengar banyak kali, cuba ambil pakej bajet ni 3 botol. Orang kata apa tu, boleh pilih lagi sama ada nak rasa kopi atau nak rasa loli. Pilih salah satu. Dengan harga RM1, boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Sekali lagi, kami nak mak nombor telefon 017-542-5541. Okey, baik. Tahukah kita, dalam tubuh badan kita ni mempunyai satu sistem yang sangat penting, iaitu sistem urat saraf. Sistem saraf ini, dia berfungsi sebagai rangkaian komunikasi di dalam badan yang menghantar isyarat antara otak dengan seluruh anggota badan supaya kita boleh bergerak. Orang kata merasa sentuhan, mengawal keseimbangan, berfikir dan juga menjalani aktiviti harian. Okay, apabila usia meningkat, rutin kerja semakin padat, kurang berehat, kurang bersenang atau tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat, ramai orang mula mengadu badan cepat letih, mudah lenguh ataupun rasa kurang selesa semasa melakukan aktiviti harian. Sebab itu kita galakkan menjaga kesihatan awal antara dengan mengamalkan pemakanan yang seimbang, minum air yang mencukupi, mendapat tidur yang berkualiti dan bersenam secara berkala, dan mengamalkan makanan berkhasiat sebagai sebahagian daripada gaya hidup sihat. Jadi boleh amalkan juga minuman sarang burung walet ini, orang kata sebagai orang kata makanan tambahan kita lah. Sebab apa ni, sarang burung walet ini bukan orang kata ubat, dia hanya suplemen untuk kuatkan sistem imun badan. Orang kata nak menyembuh tu mungkin sukar, tapi dia boleh mengurang atau mengawal kita punya kesakitan. Cara minum tu senang saja, amalkan 2 sudu pagi dengan 2 sudu malam. Kalau ada ubat hospital tak ada masalah, jarakkan masa sejam ke 2 jam sahaja. Dan yang paling penting, bukan sarang burung walet ni bukan 2 dalam 1 saja boleh minum dan boleh sapu, dia juga boleh diamalkan oleh semua golongan, kanak-kanak umur setahun sehinggalah yang warga emas. Sebab tu kita kata dengan satu botol tu insyaAllah semua boleh rasai dia macam mana. Okay, boleh sapu kalau anak penat, boleh sapu di bahagian dada, kalau ada masalah kulit gatal ke, boleh sapu di bahagian-bahagian tertentu lah. Okay, jadi boleh cuba mana-mana promosi kita bagi tadi, package bajet dengan package jimat. Ingat, package bajet RM100, anda dapat 3 botol dan boleh pilih sama ada nak kopi sachet ataupun nak air loli. Okey, untuk tapi yang tu ada sedikit cas pantaran lah. Manakala untuk pakej jimat 8 botol RM250 dan penghantaran adalah percuma, boleh hubungi kami segera di talian 017-542-5541. Sekali lagi, I nak ulang nombor telefon sebab kadang-kadang ada je customer kata saya tak dan ambil nombor phone. So tu ulang banyak kali. 017-542-5541. Yang mana duk alus tak ni, boleh je mai kat office kita dekat Market Simpang Kuala.
0: Itu dia. Kalau kata tak dan, tak apa, Siti Z ulang kali lagi. 017-542-5541. Boleh rebut peluang lah untuk hari ni promosi yang dimaklumkan oleh Ain tadi. Okey, semoga sempat lah nah, untuk hari ni sampai pukul 5.
1: Sampai 5.30.
0: Extra setengah jam. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah, Aina. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Dapatkan informasi yang tepat, dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.

Okay, Radio Malaysia Kedahafan, terima kasih. Selamat menjamu selera kepada anda yang sedang menjamu selera waktu ni dan katanya nak diet, tak nak makan makanan yang lain, nak makan buah aja. Kalau boleh kenyang tak apalah, kalau tak boleh kenyang tak payahlah nak seksa diri ya. Diet pun kena ada, dia punya cara-cara dia juga. Jangan main hantam saja, nanti kurang pula zat dalam badan tu, susah pula ya. Okay, kepada anda yang suka makan buah, terutamanya buah betik, mungkin ada yang suka nak tanam sendiri, dia kata asyik beli je, dia kata tak maulah. Kau boleh tengok tanah-tanah lapang kat depan rumah kan, belakang rumah kan, nak tanam pokok betik. Sebab kalau pokok betik ni dia tak memerlukan ruang yang agak besar kan, jadi bolehlah tanam. Jadi ada sedikit tips lah yang dikongsikan oleh rakan kita ni ha. Dia kata kalau nak semai anak betik ni, dia kata ambil biji-biji betik tu, okey, kita beli sebiji betik, lepas tu kita tengok biji betik tu, biji yang hitam dan juga yang kurang hitam tu diasingkan. Yang berwarna hitam pekat tu nanti akan disemai. Ambil yang hitam pekat tu, yang tu yang dikatakan boleh mengeluarkan buah. Tapi kalau yang warna macam pudak-pudak sikit tu, yang tu betik jantan, tak boleh mengeluarkan buah dan hanya boleh mengeluarkan bunga sahaja. Jadi kepada anda ni, ilmu yang terbaik jugalah ya, untuk yang nak semai pokok betik. Kita tengok biji-biji betik tu, ambil biji betik yang berwarna hitam pekat, yang tu kita semai, naik buah nanti bagi kat Siti Z sebiji, boleh? Okey, terima kasih untuk anda.

Okey, terima kasih sekali lagi untuk anda yang setia bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Nantikan ya, tepat pukul 12:30 hari nanti akan dibawakan kepada anda berita ringkas Radio Malaysia Kedah FM.

Sabah, Sarawak dan Labuan catat hampir 70% pendaftaran SKDS. Penduduk terjejas bencana boleh pohon bantuan wang ihsan 4 kali setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 1:30 hari.

0: 67.9% pendaftaran bagi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk sektor baharu pengangkutan darat, iaitu syarikat persendirian yang menggunakan jeep dan pickup melibatkan pengguna di Sabah, Sarawak dan Labuan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasari Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sejak pendaftaran mula dibuka dari 3 hingga 23 Julai lalu, sebanyak 15,388 syarikat membabitkan lebih 25,781 kenderaan telah mendaftar di seluruh negara.
1: Kalau kita tengok di Sabah, 5,583 syarikat dengan 10,046 kenderaan. Sarawak, 4,713 dengan 8,292 kenderaan. Labuan, 157 syarikat dengan 200 kenderaan. Dan Semenanjung Malaysia, 4,935 syarikat dengan 7,243 kenderaan. Jadi maksudnya, apabila kita sasarkan subsidi ini kepada satu sektor baru, lebih daripada separuh, iaitu 67.9% syarikat yang mendapat manfaat, yang mengambil peluang adalah syarikat yang berdaftar di Sabah, Sarawak dan Labuan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam sidang media Majlis Penyeruhan Kad Fleet SKDS di Kompleks Sukan Sandakan. Menerusi pendaftaran sektor baharu itu, setiap kenderaan perniagaan mikro dan kecil yang layak bakal menerima kuota subsidi diesel sebanyak 300 liter sebulan. Sementara itu, Dato' Armizan memaklumkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menyelaraskan isu berbangkit dan penambahbaikan pelaksanaan subsidi. Menurut beliau, jawatan kuasa yang dipengerusikan setiausaha kerajaan negeri itu akan bertindak menyalurkan maklumat dan syur secara terus kepada Kementerian Kewangan. Langkah tersebut susulan maklum balas wakil-wakil rakyat tempatan di Sandakan yang mengesyorkan agar syarat bantuan subsidi individu diseragamkan. Program Wayang Paca Anjuran Jabatan Penerangan akan terus dilaksanakan secara berkala. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, ia sebagai usaha untuk menyantuni masyarakat menerusi tayangan filem. Selain menjadi wadah untuk menyampaikan pelbagai maklumat serta inisiatif kerajaan kepada penduduk setempat, program berkenaan dijayakan dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia dan menjadi medium berkesan untuk mendekati masyarakat dalam suasana santai.
2: Memang pihak Jabatan Penerangan memanfaatkan jentera peralatan seperti Jago ini ke mana saja mereka pergi. Baru-baru ni ada dibawa ke Melaka, ada di Pulau Pinang. Jadi kali ini mereka pusing datang ke Rompin.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Taman Saujana Rompin, Negeri Sembilan. Seramai 110 orang daripada 31 keluarga terjejas banjir di Melaka dicatatkan setakat pukul 12 tengah hari. Angka berkenaan berkurangan berbanding 124 orang daripada 37 keluarga pagi tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, kesemua penduduk terjejas masih ditempatkan di 3 pusat pemindahan sementara, PPS. Secara keseluruhan, sebanyak 20 kawasan di Melaka Tengah dan Jasin terjejas akibat banjir susulan hujan lebat berterusan sejak awal pagi semalam. Sebanyak 17 kawasan terjejas di Melaka Tengah, manakala di Jasin membabitkan 3 kawasan. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang terjejas akibat bencana layak menerima bantuan wang ihsan BWI hingga 4 kali setahun tertakluk kepada syarat tuntutan yang ditetapkan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial NADMA, Jeffney Muhammad berkata, bantuan tersebut disediakan bagi meringankan beban mangsa yang terlibat dalam bencana seperti banjir, tanah runtuh, kebakaran dan ombak besar dan sebagainya. Beliau berkata setiap ketua isi rumah yang layak akan menerima bantuan sebanyak RM1,000 bagi setiap tuntutan sekaligus membalikan jumlah keseluruhan bantuan mencecah RM4,000 setahun sekiranya mangsa terlibat dalam bencana sebanyak 4 kali. Kadar tarif import 10% yang dikenakan Amerika Syarikat terhadap barangan Malaysia masih berada pada tahap yang boleh ditanggung oleh industri perniagaan tempatan. Demikian dinyatakan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia, NCCIM, Datuk Sri N. Gopalakrishnan. Jelas beliau, kadar tarif semasa itu memberi ruang kepada pengeksport tempatan untuk terus bersaing di pasaran Amerika berbanding kadar 19% yang diumumkan sebelum ini.
3: Kalau dalam 10% itu, I think Malaysian business community dah ready untuk 10% lah. Kalau lebih dari itu akan menjadi satu keadaan yang tenat juga, kerana samping kos logistik sekarang tinggi, pasal minyak dah harga naik, diesel dah naik, semua dah naik pasal war dengan Iran dengan this kan, US. So saya sangat-sangat berharap, dan NCCM juga sangat-sangat berharap bahawa kerjasama di antara kerajaan Malaysia dengan peniaga-peniaga Malaysia dan pengusaha-pengusaha Malaysia, dan kerjasama di antara Malaysia dengan US harus dipertingkat.
0: Tambah beliau, peningkatan tarif bukan sahaja akan menjejaskan pengeksport, malah akan memberi kesan langsung kepada syarikat yang bergantung kepada pasaran luar negara. Berita seterusnya. Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB mengalu-alukan lebih banyak syarikat tempatan menyertai projek pembangunan dan penaiktarafan lapangan terbang di seluruh negara, ia dilihat sejajar dengan agenda transformasi syarikat yang memfokuskan kepada perkhidmatan, kapasiti dan pertumbuhan. Ketua Pegawai Perolehan MAHB Azita Mohamad Tahir berkata pelbagai peluang perniagaan ditawarkan bukan sahaja dalam bidang pembinaan, malah melibatkan teknologi maklumat, pengurusan fasiliti, peruncitan, penyelenggaraan dan perkhidmatan sokongan. Lebih 2,000 penduduk Taman Gemilang di Kemaman, Terengganu bimbang susulan kehadiran sekumpulan gajah liar di kawasan perumahan mereka sejak beberapa hari lalu. Penduduk mendakwa haiwan berkenaan turut memusnahkan pelbagai jenis tanaman. Dalam kejadian awal pagi semalam, beberapa ekor gajah liar dilihat berkeliaran berhampiran rumah penduduk dan merosakkan tanaman seperti kelapa, pisang dan tebu. Perkembangan luar negara, Australia akan membangkitkan isu pengenaan tarif baharu secara langsung dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Tindakan itu susulan keputusan Washington mengenakan tarif 12.5% ke atas barangan negara itu dan 60 rakan dagangnya atas dakwaan isu buruh paksa. Perdana Menterinya Anthony Albanese menyifatkan tarif berkenaan sebagai tidak berasas kerana Canberra mempunyai undang-undang ketat bagi membendung isu perhambatan bahan moden. Iran berjaya menjual minyak bernilai keseluruhan $18 bilion sepanjang tempoh perang dan gencatan senjata dengan Amerika Syarikat. Jumlah itu merangkumi 60% daripada hasil minyak yang diunjurkan dalam belanjawan tahunan meskipun sedang mendepani krisis. Sebelum ini, Speaker Parlimen Iran Mohammad Baqir Qalibaf mengesahkan Tehran tidak lagi mampu mengeksport minyak berikutan sekatan penuh Washington ke atas semua pelabuhannya. Sukan, bintang bola sepak Argentina Lionel Messi dikecualikan daripada menyertai perlawanan All-Star Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS minggu depan. Pengecualian itu diberi selepas beliau beraksi di perlawanan akhir Piala Dunia 2026 baru-baru ini. Pihak Liga mengesahkan kelonggaran berkenaan telah dipersetujui lebih awal buat mana-mana pemain yang mara ke perlawanan akhir kejohanan tersebut berikutan saingan Liga yang direhatkan selama 7 minggu sebelum ini. Musim lalu, Kapten Inter Miami itu pernah digantung satu perlawanan MLS musim lepas kerana tidak hadir ke perlawanan All-Star pada saat akhir. Terengganu FC TLC akan menjalani kem latihan dan aksi pramusim selama 10 hari di Bangkok, Thailand sebagai persediaan menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027. Ketua jurulatih Muhammad Nafuzi Muhammad Zain berkata, skuad Penyu akan berdepan 4 perlawanan persahabatan menentang kelab dari Vietnam, Hong Kong dan Thailand. Ia bagi memantapkan keserasian dan taktikal pasukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah, Sarawak dan Labuan catat hampir 70% pendaftaran SKDIS. Penduduk terjejas bencana boleh pohon bantuan wang ihsan 4 kali setahun. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia Kedah FM.

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Senar, zuhur 1.27 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Mudayan, Padang Terap Sik, Kulim, Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, zuhur 1.26 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, solat fardu zuhur 1.25 minit tengah hari. Dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.29 minit tengah hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bisri segar halal dan suci.

Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lad 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lad dengan kami.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Bersua kembali. Malaysia Airport Holding Berhad MHHB mengalu-alukan lebih banyak syarikat tempatan menyertai projek pembangunan dan penaiktarafan lapangan terbang di seluruh negara sejajar agenda transformasi syarikat yang memfokuskan kepada perkhidmatan, kapasiti dan pertumbuhan. Ketua Pegawai Perolehan MHHB, Azita Muhammad Tahir berkata pelbagai peluang perniagaan ditawarkan bukan sahaja dalam bidang pembinaan malah turut melibatkan teknologi maklumat ICT, pengurusan fasiliti perincian penyelenggaraan serta penghematan sokongan. Menurutnya, inisiatif itu diteruskan susulan sambutan menggalakkan terhadap siri vendor roadshow yang dianjurkan tahun lalu sehingga menarik penyertaan kira-kira 800 vendor baharu dari seluruh negara. Azita berkata antara projek utama yang sedang dilaksanakan ialah pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang selain projek pembangunan di Sabah dan Sarawak yang akan diumumkan menerusi siri procurement and Project Roadshow bermula bulan depan. Beliau berkata demikian ketika ditemubual dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Acara larian denai berprestij The Magnificent Baling 100 TMB 100 2026 bakal berlangsung 31 Julai ini menarik penyertaan lebih 4,000 peserta termasuk antarabangsa sekaligus memperkukuhkan kedudukan sebagai antara perlombaan paling diminati di Malaysia. Penganjur merangkap pengarah urusan Tin Census M. Sdn. Berhad Muhammad Bukhari Ismail berkata acara yang kini memasuki tahun keempat penganjurannya itu bakal mengangkat Baling sebagai destinasi utama pelari lasak dalam dan luar negara dengan kos penganjuran dianggarkan menelan belanja hampir 2 juta ringgit TMB 2026 dijangka memberi impak ekonomi sebanyak 7.8 juta ringgit menerusi kehadiran kira-kira 11,400 pengunjung. Acara berkembar itu turut mendapat sokongan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, Tourism Malaysia serta rakan Tourism Kedah serta rakan kerjasama strategik seperti Majlis Amanah Rakyat MARA Kedah, Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah KEDA dan Majlis Daerah Baling. Sedikit perkembangan sukan. Kejohanan bola sepak empat penjuru Piala Seri Samantan 2026 di Kota Baharu, Kelantan. Kedah FA melakar kemenangan bergaya 4-1 ke atas Kelantan City FC dalam aksi di Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baharu malam tadi. Afiq Iqmal mencipta hat-trick buat pasukan manakala satu lagi gol dijaringkan oleh Nabil Ahmad Lapi. Ia merupakan kemenangan kedua di lagar anak-anak buah Akmal Rizal Ahmad Rakli selepas menang tipis 1-0 ke atas Perak FA pada aksi pertama Jumaat lalu. Malam ini, Kedah FA akan menentang pasukan dari Liga Super Penang FC di Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baharu. Malaysia dijangka menjadi tuan rumah perlombaan Formula One bagi pihak Grand Prix Bahrain pada Oktober ini menurut sumber kepada ESPN. Grand Prix Bahrain sepatutnya berlangsung pada April lalu namun ditangguhkan pada Mac bersama Grand Prix Arab Saudi susulan perang di Iran. Bahrain berharap dapat menjadualkan semula perlombaan itu pada 4 Oktober iaitu hujung minggu di antara perlombaan di Azerbaijan dan Singapura namun peningkatan konflik bulan ini menyebabkan rancangan itu tidak dapat diteruskan. Litar antarabangsa Sepang yang kali terakhir menganjurkan pemula F1 pada 2017 tampil untuk menjadi host perlombaan pada hujung minggu berkenaan. Menariknya, memandangkan Bahrain masih bersedia menanggung kos penganjuran, perlombaan itu akan dipersembahkan sebagai Grand Prix Bahrain yang dianjurkan di Malaysia. Namun, nama rasmi perlombaan itu masih belum diputuskan. Sepang pernah menjadi antara venue perlombaan yang popular sebelum digugurkan daripada kalender F1 selepas edisi 2017. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita hungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat di Perkasa tingkat kesedaran golongan muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Pembinaan 1,300 unit rumah keluarga Angkatan Tentera RKAT di Kem Said Sirajuddin Gemas membuktikan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan warga Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pendidikan anak-anak anggota tentera. Jelas beliau, selain persekitaran persekolahan yang kondusif, kemudahan pengangkutan juga perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu berharap isu berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai tabung haji tidak dipolitikkan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Beliau berkata laporan berkenaan perlu dilihat secara profesional dan dijadikan asas bagi mencari jalan penyelesaian. Sebaliknya, mencetuskan polemik yang boleh menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap institusi berkenaan. Menurutnya, keyakinan pendeposit terhadap tabung haji kini dilihat semakin meningkat. Tidak perlu dirosakkan hanya disebabkan tafsiran yang tidak tepat terhadap dapatan RCI. Dalam perkembangan lain, semakin banyak negara menunjukkan minat untuk menjalinkan kerjasama perolehan pertahanan secara kerajaan dengan kerajaan G7 bersama Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, setakat ini Kuala Lumpur telah memeterai memorandum persefahaman dengan Turki dan Korea Selatan, manakala Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat untuk menjalinkan kerjasama. Menurut beliau, pendekatan G2G membolehkan urusan perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
4: Memang itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
3: Beliau turut menjelaskan spesifikasi aset pertahanan ditentukan oleh setiap cabang perkhidmatan ATM mengikut keperluan operasi, manakala kerajaan melaksanakan proses perolehan berdasarkan keperluan tersebut. Kempen internet selamat terus diperkasa bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan internet secara berhemah, sekaligus memupuk semangat cintakan negara dan tanggungjawab sebagai warganya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, program tersebut bukan sahaja menyemarakkan semangat patriotisme, malah memberi penekanan terhadap aspek kenegaraan dalam kalangan pelajar sempena Bulan Kebangsaan. Program anjuran Jabatan Penerangan itu menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol.
5: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
3: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sesi Sembang Santai program Pentarama S Club Malaysia Ku Kempen Internet Selamat di Pejabat Daerah Penerangan Jempol. Datuk Sri Fahmi dalam pada itu menegaskan golongan belia khususnya pelajar sekolah menengah perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenai literasi digital dan etika penggunaan media sosial bagi mendepani cabaran zaman moden. Beliau berkata penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting ia bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyantuni 60 pelajar tingkatan 6 selepas sesi sembang santai program Pentarama X Club Malaysia Co dan kempen internet selamat di Pejabat Penerangan Daerah Jempol hari ini. Sebanyak 2.956 juta ringgit diperuntuk oleh Jabatan Perikanan melalui program Sistem Penyampaian dan Khidmat Sokongan Pengembangan kepada 89 pengusaha aquakultur di tiga negeri Zon Selatan iaitu Melaka, Negeri Sembilan dan Johor. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bertujuan untuk menyokong pengembangan selain menyediakan pelbagai program untuk usahawan peternakan ikan keli, talapia dan udang. Jabatan dalam pada itu turut menyediakan bantuan sebanyak RM348,170 kepada program My Community Perikanan dan pembangunan My Agropreneur Perikanan sebagai sokongan.
6: Kita memberikan bantuan kepada komuniti yang kita lantik sebagai ketua jaringan perikanan. Ini pemimpin kecil masyarakat nelayan yang kita lantik mereka sebagai wakil kepada Jabatan Perikanan untuk menyampaikan maklumat, memberikan informasi dan juga membantu dari segi aktiviti pemuliharaan sumber. Jadi bantuan yang kita beri sebanyak RM22,317. Ini dalam bentuk misalnya vest keselamatan, dalam bentuk beg yang boleh mereka bawa untuk membawa peralatan-peralatan mereka seperti lampu solo, pen, buku nota kecil untuk mereka menyimpan buku lisens mereka.
3: Mengulas lanjut, Dato' Adnan berkata pengeluaran ikan aquakultur di Malaysia adalah sebanyak 511,000 ton metrik sekaligus memberikan sumbangan signifikan kepada pendaratan ikan negara. Berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petalin Jaya esok. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan dengan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara sebelum pihak pendakwaan mengarahkan 6 suspek tersebut didakwa. Keperkembangan luar negara, Iran memaklumkan pihaknya mencapai kemajuan dalam rundingan bersama Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz. Rundingan terbaru itu berlangsung selepas Amerika Syarikat menyambung semula serangan terhadap Tehran dalam usaha menamatkan kawalan Iran ke atas selat berkenaan. Ia juga susulan memorandum persefahaman bagi tujuan menamatkan konflik sebelum ini berjaya meredakan ketegangan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, perbincangan tertumpu kepada prinsip bersama dan mekanisme operasi bagi memastikan laluan selamat kapal melalui selat itu sambil menghormati hak kedaulatan kedua-dua negara. Lebih 340,000 penduduk di selatan China dipindahkan apabila taufan Noel semakin menghampiri wilayah Guangdong. Di Hong Kong pula, puluhan penerbangan turut dibatalkan susulan cuaca buruk. Pihak berkuasa cuaca China mengeluarkan amaran taufan merah iaitu amaran tertinggi dalam sistem amaran negara itu. Sebanyak 12 bandar di Guangdong termasuk Guangzhou, Dongguan dan Shantou menggantung operasi sekolah, kerja, perniagaan, kilang dan pengangkut sama dan sepenuhnya atau sebahagiannya. Taufan itu dijangka membawa hujan lebat dan angin kencang antara 151 hingga 173 km sejam. Sukan Commonwealth, skuad bola keranjang 3-3 lelaki negara mencipta sejarah pada penampilan sulung di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 apabila melakar 3 kemenangan berturut-turut dalam aksi kumpulan B. Kejayaan cemerlang itu dimulakan dengan menewaskan Fiji 21-16 sebelum meneruskan rentak dengan menundukkan Kenya dan Singapura, kedua-duanya dengan keputusan 21-15. Pencapaian bersih pada hari pertama saingan tersebut meletakkan Malaysia pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke peringkat kalah mati sekaligus menghidupkan sasaran mara ke separuh akhir. Sukan tarian, hoki ais, kabadi, padel dan tekbol kini rasmi disenaraikan sebagai 5 sukan baru bagi Tamasha Sukan C Malaysia 2027. Penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang bakal dipertandingkan meningkat kepada 43 jenis. Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia Datuk Muhammad Nasir Ali memaklumkan putusan berkenaan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara selepas meliti 30 rayuan daripada negara-negara anggota. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan politikkan RCI Tabung Haji sepanjang pilihan raya. Kempen internet selamat diperkasa tingkat kesedaran golongan muda. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.
2: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
0: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

Alhamdulillah, telah pun kita selesai ikuti Raudah Sakinah untuk bahagian yang kedua atributan Syarizah Zainuddin bersama dengan yang bahagia Dato' Syed Mufaisal Haji Omar. Kemuskilan Idah bahagian yang kedua ikuti sambungannya pada esok hari itu. Siti di Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara, menemani misi relax 26. Bukan relax 26, santai 6.12. Estate Layan Kedai FM, mesra harmoni.

Kedah FM 97.5 kita kongsikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah untuk hari ini. Waktu sekarang tepat pukul 7.10 minit malam, dan untuk waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah, untuk daerah Kota Setar, Kuala Pasu, Pokok Senang, waktu maghrib 7.39 minit malam. Pendang, Kuala Mudayan, waktu maghrib 7.38 minit malam. Padang Terap, Sik, waktu maghrib 7.38 minit malam. Seluruh daerah Baring, waktu maghrib 7.36 minit malam. Kodim, Bandar Baru, waktu maghrib 7.37 minit malam. Seluruh Pulau Langkawi, waktu maghrib 7.42 minit malam. Dan juga Puncak Gurun Jerai, waktu solat fardu maghrib 7.42 minit malam. Terus kita di Kedah FM.

Khalifah, assalamualaikum ustaz. Saya telah menghiburkan anda di kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Baik, kita kongsikan pada waktu solat di Fardu Isya bagi seluruh kawasan di negeri Kedah, daerah Kota Setar, Kuala Pasu, berkongsi dalam waktu Isya 8.53 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan berantrap sih waktu Isya 8.52 minit malam. Seluruh daerah Baling waktu Isya 8.50 minit malam. Kudian Bandar Baru waktu Isya 8.51 minit malam. Pelalang Kawi 8.56 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai waktu Surat Badung Isya 8.56 minit malam. Teruskan kesetiaan anda di Kedah FM 97.5, terbaik di utara.

0: Kedai FM Seram Mohon ini, terima kasih untuk semua majlis setia di 97.5. Baiklah, sebentar saja lagi 8.53 minit malam azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat dan fardu Aisyah bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Kubah Palsu, Pokok Senar dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: tiada pihak kebal daripada undang-undang jika nama mereka dikaitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berharap isu itu tidak dipolitikan sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan.
1: Jadi hasil dapatan daripada siasatan itu bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum. Dan saya mendukung hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan pilihan. Kerana ketika itu kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan. Dan ianya harus dilihat dari segi profesional. Dan sebarang laporan pengoditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur pencarum kepada tabung haji semakin meningkat dan ia jangan dirosakkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerajaan perpaduan belum membincangkan soal pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tetap tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa.
1: Saya belum pernah mengadakan perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dalam kerajaan perpaduan terdapat 18 parti di dalamnya dengan sekurang-kurangnya 5 parti gabungan. Dan pada hemat saya, jika geopolitik berubah, punya tarikh tamat sesuatu tempoh tunggal parlimen itu akan diambil kira oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku ketua majlis kepada Parlimen Malaysia untuk mengadakan rundingan dengan kami. Walau bagaimanapun, ianya tertakluk atas perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia yang teragung untuk mempersetujui sama ada pembubaran itu boleh dilakukan awal atau sebaliknya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan PRN Negeri Sembilan. Kempen ini kini memasuki hari ke-9. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti menghormati undang-undang pilihan raya serta memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah dan berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja dan kaum serta penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
2: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Malaysia memperkukuh kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalinkan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan Malaysia. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menjimatkan kos serta mengurangkan penglibatan orang tengah.
3: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kementerian Pendidikan sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dalam kenyataan di Facebook memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. RPM itu menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Khan Maidin PC dalam memperkukuh integriti serta kedaulatan polis di Raja Malaysia PDRM terus dikenang sempena persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Khan merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
4: Tan Sri Ayub Khan ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Khan dalam mempertahankan integriti dan membanteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Pada majlis sama, Datuk Seri Ibrahim Darus secara rasmi mengambil alih tugas sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Sementara itu, Tan Sri Ayub Khan dalam amanat terakhirnya menyeru seluruh warga PDRM agar terus menjunjung integriti dan menjaga maruah pasukan demi mengekalkan keyakinan rakyat. Beliau mengingatkan supaya tidak menyalahgunakan kuasa atau membiarkan kepentingan peribadi menjejaskan imej institusi. Sebaliknya, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Perkembangan banjir di Melaka, jumlah mangsa banjir berkurangan kepada 76 orang daripada 21 keluarga yang masih ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat petang tadi. Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat memaklumkan mangsa ditempatkan di 3 PPS iaitu di Melaka Tengah dan Jasin. Di Melaka Tengah, seramai 14 mangsa berada di PPS Japrun Pantai Kundo. Manakala di Jasin, 62 mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Serkam Darat dan Sekolah Kebangsaan Bukit Tembakau. Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, tiada rakyat Malaysia dilaporkan terjejas dalam insiden serangan ketika sambutan Christopher Street Day di Berlin, Jerman semalam. Perkara itu disahkan Kedutaan Besar Malaysia di Berlin hari ini serta turut menzahirkan simpati kepada semua mangsa terjejas. Kedutaan turut menyampaikan rasa simpati kepada mereka yang terjejas akibat tragedi yang menyebabkan seorang maut dan sekurang-kurangnya 16 yang lain cedera. Pihak kedutaan sedang memantau perkembangan dan sedia memberi bantuan konsular sekiranya diperlukan. Konflik Asia Barat, kumpulan Houthi di Yaman mendakwa melancarkan serangan ke atas beberapa kemudahan milik syarikat minyak Saudi Aramco di Jizan dan Yanbu, Arab Saudi. Jurucakap tentera Houthi Yahya Saria berkata, operasi itu melibatkan penggunaan peluru berpandu balistik, peluru berpandu kruis dan drone terhadap lokasi yang disifatkan sebagai sasaran sensitif. Beliau turut memberi amaran kumpulan itu akan memperluas operasi ketenteraan sebagai tindak balas terhadap apa yang didakwa sebagai pencerobohan dan sekatan Arab Saudi. Sukan Litar Antarabangsa Sepang dipilih sebagai lokasi Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 yang dijadual berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober sekaligus mengembalikan F1 ke Malaysia sejak 2017. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan penganjuran ini sebagai bukti keyakinan dunia terhadap kemampuan Malaysia menganjurkan acara sukan bertaraf antarabangsa. Manakala Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Formula One Stefano Domenicali pula menyifatkan kepulangan Formula One ke Sepang sebagai berita menggembirakan buat peminat sukan permotoran di seluruh dunia. Persatuan Sukan Orang Pekak Negeri Kelantan memerlukan dana RM100,000 bagi menjayakan kejohanan futsal Orang Pekak Malaysia kali ke-6 2026 yang dijadual berlangsung di Kota Baru dari 1 hingga 6 September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerjasama G2G berkukuh perolehan pertahanan. PRN Negeri Sembilan, Medan Demokrasi, elak 3R. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

6 Julai 2004, Malaysia juara dunia Formula Future. Pada hari ini dalam tahun 2004, pasukan remaja Malaysia diumumkan sebagai juara pertama kejohanan bot laju Formula Future Dunia yang berlangsung di Parque das Nações, Lisbon, Portugal. Pasukan remaja negara meraih 2 pingat emas, 2 pingat perak dan 2 pingat gangsa. Pingat emas diperoleh menerusi Muhammad Azri Yahya yang menjuarai acara manuvering dan slalom kelas 1 serta Aminur Hafiz Mazlan dalam acara kelas 3. Sementara pingat perak diraih menerusi Syafiq Rabbani Jamaluddin dalam acara kelas 1 dan Izarin Lee Sumar dalam acara kelas 2. Pingat gangsa pula diraih menerusi Muhammad Khairi Ashraf Abdul Khalil dalam acara kelas 2 dan Syed Razik Syed Abdul Hamid dalam acara kelas 4. Seramai 57 pelumba menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 5 kelas. Setiap peserta diwajibkan mengambil bahagian dalam 2 disiplin iaitu manuvering dan slalom sebelum jumlah mata digabungkan untuk mencari juara. Kejayaan besar ini memperlihatkan kemampuan dan prestasi yang ditunjukkan oleh pelumba negara telah diiktiraf di peringkat antarabangsa.

Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an.

hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music

0: Radio Malaysia Kedah FM sentiasa bersama anda.
1: Setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia Kedah FM.

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM, sentiasa bersama.

Creation, Simon Jaunis yang turut menghadirkan di Zaijev Mastura. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sambung lagi menangis tapi bujukatil. Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujukatil. Kita layan lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Lagu daripada komposernya Sari Amri, persembahan daripada UKIS, Di Luar Kemampuanku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Betau Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Sekilas Fakta, Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 8.

0: merupakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

0: Amoh, yeah. Ada lagi yang masih lagi orang kata tak mandi, duk bangkit, duk menengung lagi nak pi, tak pi, tak pi, tak pi, sejuk. Sejuk sangat kan?
1: 2-3 hari ni, ya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah lah, tapi dia punya mengetak.
0: Oh, kalau kata budak-budak nak pergi sekolah juga
1: memang
0: teruk.
1: Memang kena cerai hangat lah.
0: Okey, ada lagi mas, kabaran?
1: Dah, nak cerita lagi yang sejuk ni. Sejuk. Kemarin sejuk lagi pada hari ni.
0: Kemarin sejuk lagi dari hari ni. Sebab apa?
1: Marin hujan. Bahas kata aku tak pernah mandi sejuk macam nak demam ni kan. Tapi hari ni dia normal balik. Alhamdulillah.
0: Ya. Okey, mas suka mancing tak?
1: Mengai mancing tak suka.
0: Mancing tak suka.
1: Mengai suka lah.
0: Okey, boleh pergi mengai di sini. Tapi di sini tak boleh mancing.
1: Di mana?
0: Basuka mengai boleh mengai lagi. Di Georgetown, kawasan di bawah Jambatan Pulau Pinang, Jambatan kedua, Jambatan Sultan Abdul Halim Wah Azam Shah yang sebelum ini sering menjadi tumpuan pemancing, kini bebas daripada sebarang aktiviti berkenaan dan pencerobohan. Ia susulan impak positif lah hasil pelaksanaan kempen hebahan dan juga kesedaran secara berterusan bagi maklumkan bahawa kawasan itu sudah diwartakan sebagai kawasan larangan. Jadi Maritim Malaysia APMM, Agensi Pengawasan Maritim Malaysia APMM, dalam kenyataan berkata rondaan dan perpisahan itu dilakukan bersama Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia CGSO Pulau Pinang, Lembaga Beraya Malaysia LLM, Jabatan Kedua Sdn Berhad dan juga JKSB dan Projek Rute Lebuh Raya Utara Selatan Berhad Plus Malam. Untuk anda, operasi bersepadu itu bagi memastikan membenteras penceroboh kawasan larangan tempat larangan KLTL di bawah kedua-dua jambatan berkenaan. Banyak lagi lah cerita berkenaan dengan perkara tersebut. Kalau tempat-tempat yang anda boleh mancing, mancing lah. Kalau tempat yang tidak digunakan, tak boleh lah. Di bawah jambatan Pulau Pinang dan jambatan kedua.
1: Itu tak boleh kan?
0: Tak boleh.
1: Tapi kalau bas pun tak berani rasanya.
0: Tak berani. Nak pergi mengai. Dia pun pergi duduk atas dia punya tempat tiang tu kan. Tak pelapik tiang tu. Dia pun duduk mengai di situ lah. Bila pergi naik bot di situ, bot akan pergi hantar pergi situ. Lepas tu dia duduk di situ. Ada kalau kita tengok juga kan dalam gambaran di TikTok, angin main kencang kan, lari keliling tu. Eh, bahaya tu.
1: Bas tak berani lah. Kalau bab laut ni memang surrender. Kan, dah matang buruk tengah-tengah pertabatan tu, tak apalah, beli ikan dekat kedai lah noh.
0: Okey.
1: Okey, dan nak kongsi lagi ke kalau lepas ni?
0: Lepas ni?
1: Lepas ni semuanya di mana?
0: Di Aktif 6.10
1: #rancak
0: berbisa.

F1 kembali semula ke SIC. RCI Tabung Haji tiada kekebalan jika tersenarai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan penganjuran semula Formula 1 di litar antarabangsa Sepang SIC. Malaysia merekankan penghargaan kepada Bahrain atas kepercayaan dan keyakinan yang diberi membolehkan negara menjadi tuan rumah Grand Prix F1 Bahrain Oktober depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia berbesar hati untuk menyokong Bahrain F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA dalam penganjuran acara sukan bertaraf dunia itu. Kuala Lumpur katanya bersedia menyambut kehadiran semula pelumba dan pembina sukan pemotoran itu di SIC selepas kali terakhir penganjurannya 9 tahun lalu. Terdahulu, FIA mengesahkan SIC dipilih sebagai venue saingan GB Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar berharap pengundi awal dalam kalangan anggota tentera dan polis diharap dapat terus memberi kepercayaan kepada calon harapan pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16. Beliau memaklumkan setiap undi merupakan amanah untuk memastikan kebajikan anggota pasukan keselamatan dan keluarga mereka terjamin. Sokongan dan mandat yang berterusan itu penting bagi memperhebat usaha kerajaan membela kebajikan dan meningkatkan kesejahteraan pasukan keselamatan. Mengenai laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tiada pihak kebal daripada undang-undang sekiranya mereka didapati terlibat dalam isu tersebut. Beliau berharap perkara itu tidak dipolitikan sepanjang kempen PRN Negeri 9.
1: Jadi hasil dapatan daripada siasatan itu bagi saya ianya harus dibentangkan dan harus didedahkan kepada umum, dan saya mendukung hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuat pembentangan terhadap hasil siasatan pembinaan. Kerana ketika itu kerugian tabung haji bukan disebabkan oleh penyelewengan, bukan disebabkan oleh pecah amanah, bukan disebabkan oleh salah pengurusan. Saya harap isu ini bukan isu yang dipolitikan ketika pilihan raya Negeri Sembilan ini. Dan ianya harus dilihat dari segi profesional, dan sebarang laporan pengoditan dan laporan siasatan hendaklah menjurus ke arah mencari jalan penyelesaian, bukan mengeruhkan keadaan. Kerana keyakinan pelabur pencarum pada tabung haji semakin meningkat dan ia jangan dirosakkan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Ini pula mengenai pengukuhan kerjasama perolehan aset pertahanan menerusi pendekatan kerajaan dengan kerajaan G2G oleh Malaysia bersama Turki dan Korea Selatan. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, Itali dan Perancis turut menyatakan hasrat menjalinkan kerjasama yang mencerminkan keyakinan terhadap pendekatan G2G diperkenalkan negara. Kaedah itu membolehkan proses perolehan dilaksanakan secara lebih telus, menyematkan kos dan mengurangkan penglibatan orang tengah.
2: Itu satu kaedah baru yang kita akan lakukan. Pada masa yang sama, dalam kita melakukan sebegitu, kita nak pastikan yang negara yang kita akan lakukan urusan itu merupakan negara yang kita boleh percayai dan negara yang bersedia untuk memindahkan teknologi kepada negara kita, membantu negara kita untuk bangunkan industri pertahanan tempatan. Jadi dia ada beberapa kriteria yang kita akan gunakan.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beri ruang kepada PDRM untuk mengkosakan undang-undang secara bebas sekiranya mahu negara memiliki pasukan polis bertaraf dunia. Demikian amanat terakhir Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC. Jelas beliau, tindakan tegas tanpa mengira kedudukan atau latar belakang, kunci utama memastikan organisasi keselamatan itu terus dihormati dan dipercayai masyarakat. Tan Sri Ayub Han mula bersara wajib semalam selepas berkhidmat selama hampir 35 tahun bersama PDRM. Tugas beliau kini disandang oleh Pengarah Cawangan Khas Bukit Aman, Dato' Sri Ibrahim Darus sebagai pemangku Timbalan Ketua Polis Negara. Semangat patriotik literasi digital dan etika penggunaan media sosial perlu disentiasa dipupuk dalam kalangan belia, khususnya pelajar sekolah menengah. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, golongan itu perlu dibekalkan pemahaman mendalam mengenainya bagi memulihkan mereka mendepani cabaran zaman moden ketika ini. Jelas beliau, penegasan terhadap aspek kenegaraan dan sejarah amat penting bagi memastikan setiap warga negara memahami tanggungjawab mereka dalam membantu memajukan negara. Dato' Sri Fahmi turut menegaskan kempen internet selamat akan terus diperkasa, terutama bagi meningkatkan kesedaran generasi muda mengenai penggunaan kemudahan itu secara berhemah.
3: Saya ambil peluang itu untuk juga mendengar soalan-soalan, pandangan daripada anak-anak tingkatan 6, dan saya lihat rata-rata mereka mempunyai motivasi yang tinggi dan memahami cabaran termasuk berita palsu, isu-isu sekitar kesihatan mental dan media sosial, dan ramai juga yang bertanya tentang masa depan dengan adanya lambakan teknologi.
0: Dato' Sri Fahmi berkata demikian pada program Anjuran Jabatan Penerangan yang menghimpunkan kira-kira 60 pelajar tingkatan 6 dari sekitar kawasan Bahau, Kuala Pilah dan Jempol. Berita seterusnya. Banjir di Melaka surut sepenuhnya malam tadi. Semua penduduk terjejas yang ditempatkan di tiga pusat pemindahan sementara PPS telah dibenarkan pulang. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan PPS Dewan Jawatankuasa Pembangunan dan Penyelarasan Dewan Undangan Negeri di daerah Melaka Tengah ditutup. Turut ditutup dua PPS di Jasin, iaitu SK Serkam Darat dan SK Bukit Tembakau. Sementara itu, di Tawau, seramai 362 penduduk terjejas banjir kini berlindung di PPS Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Tawau. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan jumlah tersebut meningkat berbanding 335 orang daripada 96 keluarga sebelumnya. Keperkembangan luar negara, Amerika Syarikat menghentikan sementara serangan terhadap Iran, kononnya bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Duta Besar Amerika ke PBB, Mike Watts berkata, Washington bersedia mengambil tindakan tegas ke atas Tehran sekiranya rundingan gagal. Sehubungan itu, beliau berkata, Presiden Donald Trump menuntut rundingan secara serius oleh Iran. Beliau pada masa sama memaklumkan bahawa Amerika telah memperkukuh kehadiran aset ketenteraan di rantau itu. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap mana-mana negara yang menyokong tindakan ketenteraan Amerika terhadap Iran. Jurucakapnya, Hussein Mohebi berkata, mana-mana negara yang menyertai konflik termasuk negara-negara teluk akan dianggap sebagai sasaran yang sah. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi pula berikrar akan membalas serangan maut dilakukan Ukraine ke atas sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspia. Menurut Araghchi, serangan yang diarahkan Presiden Volodymyr Zelensky itu mengorbankan seorang kelasi dan mencederakan beberapa yang lain. Beliau menegaskan bahawa Tehran tidak akan berdiam diri. Sukan Commonwealth, jaguh angkat berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila meraih pingat emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas menjorai kategori 65kg lelaki di Glasgow 2026. Kejayaan itu menjadikan atlet berusia 32 tahun berkenaan atlet Malaysia pertama meraih 3 emas berturut-turut dalam temasya berkenaan. 2 emas sebelum ini diperoleh di Gold Coast 2018 dan Birmingham 2022. Muhammad Aznil mencatat jumlah angkatan keseluruhan 299kg, memecahkan rekod temasya dalam acara snatch, clean and jerk serta jumlah keseluruhan. Turut cemerlang seorang lagi jaguh angkat berat negara, Muhammad Anik Kasdan. Muhammad Anik menyumbangkan pingat emas pertama negara selepas menjorai kategori 60kg lelaki. Muhammad Anik merekodkan jumlah angkatan keseluruhan 273kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. F1 kembali semula ke SIC. RCI Tabung Haji tiada kekebalan jika tersenarai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang semena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Baharum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Jabatan Perikanan memperuntukkan lebih 3.32 juta ringgit menerusi pelbagai bentuk bantuan kepada usahawan perikanan, penternak akuakultur dan komuniti nelayan di Zon Selatan tahun ini. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Husin berkata, daripada jumlah itu, RM348,170 ringgit disalurkan menerusi bantuan program sistem penyampaian dan nikmat sokongan SPEKS, pengembangan perikanan kepada peserta My Agropreneur, Perikanan My AP dan My Community Perikanan My KP bagi kawasan berkenaan. Katanya sebanyak 2.956 juta ringgit lagi diperuntukkan menerusi bantuan program sistem penyampaian dan khidmat sokongan SPEKS Aquakultur kepada 89 pengusaha aquakultur di Melaka, Negeri Sembilan dan Johor bagi menyokong pelbagai aktiviti penternakan termasuk ikan keli, talapia dan udang. Selain itu, katanya Jabatan Perikanan juga menyalurkan bantuan bernilai RM22,317 meliputi kelengkapan seperti ves keselamatan, beg dan lampu suluh kepada Ketua Jaringan Perikanan dilantik sebagai wakil jabatan di peringkat komuniti nelayan bagi membantu menyampaikan maklumat, memberi khidmat nasihat serta menyokong usaha pemeliharaan sumber perikanan. Kementerian Pendidikan KPM sedang giat membuat persiapan bagi kurikulum persekolahan 2027 yang akan dilaksanakan dengan melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, persediaan bagi kemasukan awal murid tahun 1 turut dilaksanakan di semua peringkat selaras dengan usaha reformasi pendidikan negara berpandukan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Fadlina berkata, program tekad KPM peringkat daerah seberang Perai Selatan Pulau Pinang menjadi jambatan menghubungkan kementerian itu dengan warga pendidik serta masyarakat. Program berkenaan katanya membolehkan maklumat berkaitan dasar dan inisiatif kementerian disampaikan secara terus sekaligus membina kefahaman lebih baik dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata agenda reformasi pendidikan hanya akan berjaya menerusi penglibatan menyeluruh dan sokongan semua pihak yang perlu bergerak seiring sebagai satu pasukan dan usaha membina ekosistem pendidikan lebih baik untuk anak-anak Malaysia. Beliau berkata menerusi hantaran di Facebook. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.